ia eu vou vongia lava le li ia o lisuafa matmalo le o Jesus Gerizo ia mato te o folo fan fanzalo fan joai ia ile ba ia lasi lasi ia o jotanjo wanjo nu ia ia le joai lo na lova malo na ngalele ia uia to o mai vo ia lo jo joi vua ai mai se o zoma jo wola ia le neve wa tato joi fe roi vo ilunga o biau ma ngalu ngalu o le ia ia ile tato por galame ia ile ne vo ia zo do nai ia ta donu ia lo fa pe o na ma walunga le awin o le mazina ia i pa ia male mamalu jo janjo wan junu ia fa pe o na ma fu jamai ia ilunga o le tato por galame ia ile ne vo ju le jai au ia o lo live to sa wanju ia le tajo pol galame ilunga ia o ilunga le tajo online ia o lo live to le tajo pol galame ia ilunga openga tafa ilangi le nei jai au ia o tajo pol galame ia fa pia on a record ia eto awinanju ia ile July 5 le viafi se ia pa ia le July 5 ia le jemil nei ia o lo tu sa wanju le tajo pol galame ia ilunga openga tafa ilangi ile nei July le jai au le jemil le tajo official fa asana lau nei le jaiao o se fulu minute jai le July valu le jaiao se fulu minute jai le July valu le jaiao ia fantalo vantu ia le tato jalova vamo ia ia je oi jamo ile nei julao le jaiao malulu ne jaiao to tonu le lau mo sini i au se jalia ia te tonu voi ia o fa pena voi ia ia nisi voi ia o antu nu o le kelope fa pena o na malulu ia te tonu o le temile nei ia o te ale julai se fulu i New Zealand ia wa tele du lash fuman jasi sa mo ya te tonu o via lava o e mau me le tato pol glame ya o le tato talofa fa mo le nei ya va bea ona tato ma vuta ya le du lai valu se ia pa ia le du lai va le jayao ya ilunga o le tato online ya o le tato pol glame ya e fa bea ona live tu sa wa tu ile le jio ya ile FM ya ile du lai fa se ia pa ia le du lai lima ile a via fi te tonu o via lava o e mau me le tato pol glame le nei du lai o le jayao ya e fanjalo va tu le tato jalo va va mo ya i tonu le a ai o Liverpool sini i au se jalia ya ia je oe ile nei du lai o le jayao. Yeah, this is your local radio station 89.3 GLF.

Ia eu vou vongia lava le li ia o lisuava madmalo le o Jesus Gerizo ia mato te o folo fan fanzalo fan joai ia ille ba ia lasi lasi ia o jotanjo wanjo nu ia vi ia le joai lo na lo fa malo na ngalele ia wia to o maya vo ia lo jo joi vua ai maje o zoma jo wola ia le neve wa tato joi fe roi vo ilunga o biau manga nu ngalu ole ia ia ile tato por galame ia ile ne vo ia zo do nai ia ta donu ia lo fa pe o na ma walunga le awin no le mazina ia i pa ia male mamalu jo janjo wan junu ia fa pe o na ma fu jamai ia ilunga le tato por galame ia ile ne vo ju lao le jai au ia o lo live tu sa wan ju ia le tato por galame ilunga ia o lo le o ilunga le tato online ia o lo live tu le tato por galame ia ilunga penga ta fa ilangi le nei jai au ia o tato por galame ia fa pe o na record ia eto awinan ju ia ile July 5 la viafi se ia pa ia le July 5 ia le temel ne ia o lo tu sa wa tu le tato por galame ia ilunga penga ta fa ilangi ile nei July le jai au le temel le tato official fa sala la nei le jai au o se fulu minute jai le July valu le jai au se fulu minute jai le July valu le jai au ia fantalo vantu ia le tato jalova vamo ia ia je o jamo ile nei July le jai au malulu nei jai au to tonu le lau mo sini i au se jalia ia te tonu voi ia o fa pena voi ia ia nisi voi ia o antu nu o le kelope fa pena o na malulu ia te tonu o le temile nei ia o te ale July se fulu i New Zealand ia wa te ale tu lais fuman jasi sa mo ya te tonu o via lava o e mau me le tato por glame ya o le tato ta lofa fa mo le nei ya van bea ona tato ma vuta ya le tu lai valu se ya pa ya le tu lai va le jayao ya ilunga o le tato online ya o le tato por glame ya e van bea ona live tu sa wa tu ile le jio ya ile FM ya ile tu lai fa se ya pa ya le tu lai lima ile ya via fi te tonu via lava o e mau me le tato por glame le nei July o le jayao ya e van jalo van tu le tato jalo va va mo ya i tonu le a ai o Liverpool sini i au se jalia ya ya je oe ile nei July o le jayao. Yeah, this is your local radio station, 89.3 GLF.